0: yambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeegiriza ba ummaye waliwe kirala ekyokusatu wakasu sharibe wakasu asharibe nokendeza kama suluvu bubuyita bumustachi obwo obulevu obwo obwoku mumwa bubeera ng'obuyiseemu obwo waliwo bannaffe betulaba nti buba bulina neffe ng'abasiraamu ate ng'abafumbo obuntu bannange tebulabika bulungi tebukuweesa kitiibwa tubukendeezaako oba nti ntibugirako ddala ekyo nakyo kiri ku ludda lwa mwami okubeera nti yeenya munneeyonjeyo kubanga abakyala bo tebali mu mbeera eyo ekirala wataqlimu al-adhafir tuli ku mpisa bannange empisa yakubiri mu mpisa ez'abafumbo ebintu bino ebiri sunna ebyobubumbwa byoliko gwe omwami n'omukyala naye nga tubiyonja wataqlimu al-adhafir wataqlimu aw qalmu al-adhafir okusalako enjala abami abamu tuyinza okwesula gwe nagamba nti nze niwe sisalako n'osanga omuntu ng'enjala zikuze kati ate bwe tutuuka ku bakyala bo ebyo byabo ebyanjawulomu nti mu kifo eky'okuzisalako ate bo bakuza nkuzi ne batuuka n'okuteekako zino bimaana zino enzungu oba zibambaza n'ayambaza olwala ku lwala n'alaba nti kitiibwa maama mpuliriza omulungi si kitiibwa wadde naka wabula olina ate ekimu ku bitonde ky'obudamya majinni kuba majinni bwetugabudamiza mu njala kati gwagamba onsula bubi ologoota n'ekiro ofuma tebuli mu mirembe bannanga obonaabana bannanga ogulumba ekiro owulira buli kimu naye ng'ate weerabidde nti ebimu okubikutuusa ku ekyo nga ge majinni amageege kwenanyini gabudamya lwaki anti wakuze enjala kuwola banno nabo bazambala nawe n'oziteekako maama omusiraamu ate ng'oli mufumbo enjala si kikyokuzikuza sigazi ezo allah zaakuwadde n'ezo allah zaakuwadde nazo tuzikendeeza ne tuzisalako naffe abaami bwetutyo mwekyo ekyobuwumbwa allah kyeyatuwa tusaleko enjala zaffe neeyisa nnungi eri mufumbo munnooyo enneeyisa ennungi eri mufumbo munno mu mpisa yennyini mu mpisa ey'okubiri akanywera akookuna wanatfu al-ibti n'okumaanya tukuyite kumaanya oba kyenaakola amakulu bulungi nnyo ng'amaanyi enkoko oba ng'akongola enkoko bannange tufuna enviiri eziweera mu nkwawa zaffe byetuyita ebyenkwawa gwewunnanga omufumbo buli lwobeera nazo nga zikuli mu nkwawa ezo sisubira nti ogenda kuwunyirira munno bulungi ate niwaliwo akaseera we katuuka nga munno olina kumusemberera kumbeera kumpi naye waabanga avaamu ekiswa ekyo newoobanga bakuwaana naye obanga bakuzuuta nti gwe musajja mu basajja gwe musajja mu basajja ekikuyisa obusajja kiyinza okuvaako oba kiyinza obutatuukirira naye bakuwaana nti oli mukyala mu bakyala gwe n'abakyala w'ekitundu ekyo naye wabanga omwami wo akyuma wabanga omwami wo akyuma enkwawa toyinza kukkiriza mutuufu yadde okikola omalagga so nga ate sikyandibadde tuli mu mpisa ez'abafumbo wakadha azzawuja naawe omukyala bw'otyo oteekeddwa okubeera nti ebyo byakutiibwako oba allah byeyakussaako nga birina okukuvaako bikufuula obuyonjo olina okubyeggyako wa anla yutiraka dhalika akthar min 40 lailatan ebintu ebyo twogeddeko byonna byetuteekeddwa okweggyako tetubisusse okusukka ennaku 40 naye bannanga ziba nnyingi gwe mwezi mulamba n'ennaku 10 ddala nga gwe tonneekolako oba olabika otya wa ala zawjati an tatajannabi mushabahati lkafirati fi italati larafir wasibghiha kano nno tukakoonako nga tukkaatiriza nti nali aba abakyala oba omukyala obuteefaananyiriza batali ba umma ya muhammadin sallallahu alaihi wasallama abajeemu nga obeefaananyiriza otya ng'owanvuya enjala wasibukaha n'okuzisiigako ebyo langi omukyala akkirizibwa okusiiga ku ngalo ze oba ku njala ze n'ateekako hina n'ateekako hina n'abamu bateekako bikkala wabayita chotex oyo nno si nkola ya mukyala omusiraamu oyo omukyala ate nga mufumbo tuli mu mpisa mu nneeyisa ey'abafumbo nga tuli ku 17 katunyize mwenda pal fm ekkula ly'omuntu wa bulijjo mukadde kana akaatuweebwa okuba nga tujjukanya nako nsaba allah ekitiibwa atuwe bulungi nam tugenda mu maaso empisa ey'okusatu mu mpisa z'abafumbo era nga ey'okusatu mu mpisa z'abafumbo oba enneeyisa z'abafumbo era nga tusuubira nti insha allah oba oliawo yetugenda okumaliza nayo agambye nti an tatajannaba zawja alwashmu wahiya tanqidu aljismi bisawadi wannamsu wahuwa hafu alhajib kullahu au badahu au alwajhi wakadha attafliji au attafaluji wahuwa tafriqi الأسنان لتباعد بعضها عن بعض، فكل ذلك حرام وملعون من فعله أو من فعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. ما ممكن أن أبرز جوم فمبو من بس زاب فمبو ومن نيس يوم فمبو أقام أنت ويوالي الدلا وسامبي الدلا ويوالي نعم وكبين أنت مبيري جو وقون دنيبي قون دنيبي بتكيد الزبا ومن نوم وينجينا نزون الزبا يتزتتو بنا في بانج نيو بيكو زتتو مولين سونغ أنت رينيا يوم أمي وي أمي وا مواعلا بيتو مرينيا يبوا ونالو كانوا كلية تكاكو مبيري بنانج بتكيد الزبا gato mwami no muchana niwe kwa kechifananyi waliwe bikiriziwa bannaffe bagenda mu mikolo batira okwe designinga n'obwo obujolobera obwo obulungi naye nga buvaako wote wina tabu naye tubukola lwa nsonga era tubukola buli kiseera nti buteekeddwa okubeerako naye gwe munnanga abyeteekako buli kaseera nti wekubako tatu mu mugongo soni kyatukubeere tatu mu kyenyi ku mukono n'ebitundu ebimu ekyo nno si kituufu era tetukkiriza okubeera nti tukikola ekintu ekyo n'abamu okubeera nti ebisige byabwe basobola okubijjako oba okubidizayininga oba n'okubijjirako ddala abamu omusanga ng'ebisige nabwo n'obuntu bw'okumaaso obukoowekoowe abwambaza kano akantu buli ayina obuviiri allah bye yassaako obwo obukoowekoowe obuli ku liiso lyo n'ebisige allah bye yakuwa naye abakyala abamu omusanga ng'ate olowooza nti yeekolako so ng'ate aleese akasige akazungu oba aleese akakowekowa akazungu akakolerere katutegeeza n'akeyambazaako nga buwanvu bwe buti bususenamu nga n'okutemebwa atemya bugira bwe buti alinga yentaniddeko obuti gwe munnange maama oyinza okulowooza nti kyokola kirungi naye nakyo si kirungi era abakyala muziyizibwa okubeera nti amannyo gammwe mugateekamu gapsi tolina kazigo neno n'oteekawo akantu akawula erinnyo lyo osobole okufuna akazigo mu mannyogo olowooze nti obeera bulungi nedda sibikiri nakyo si kirungi bamaama mpuliriza mpisa mu mpisa ez'abafumbo kyewali eddalulensa nti mbaka byonna byonna ebibiri hawaamu tebikkirizibwa ombaka atuuka n'okubitugaana n'agamba nti allah yakolimira bano bankuba ttatu bano byanneeteekako amajolobero nga sigaffe bano simanyi nnyongera ku bisige nyongera ku nebyonna byonna ebyo agambye nti ebintu ebyo si byaffe mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama yabitugaana bwetuba twagala mbu okwefula abantu abalungi ekitali ekitasaanidde eri abafumbo tuli mu mpisa munnayisa y'omufumbo eri mufumbo munne bwe mukimanyi bulungi nti waliwo ekintu ky'okola gwe ng'omukulaba okukolaba nga kirungi era nga kigenda kukwagaza omuntu oyo era ng'olaba nti omuntu owanaakulaba ng'okikoze agenda kukwenyumiririzaamu agenda kusanyuka agenda kukusiima naye ng'ate weekikola bwe ppa mbutuufu ayinza obutakikugaba manyi waliwo abaami ewaliwo n'abakyala nga muntu wansonyi nga walaba ekintu ky'okoze ng'alaba tekinyumye ife ekyokugambako akwesonyiwa bwesonyi nawe kuba nakulaga nti mulwadde naye nga si mulwadde nga takukutteeko gwe maama naawe omwami bwotyo n'okola ekintu nga gwekukyolaba olabanga akoze ekirungi naye ng'omukyala oyo kwegamba akitamwa era nga takyagala kibeere bwe kityo bw'okomawo n'agaana okukukwatako oba n'agaana okumukwatako lwaki olina ky'okoze kikyalaba mu nsonyi ze ng'ate kikwatulira abamu akireetera mu ngero n'asiiga ekifaananyi naye ngaekifaananyi kyakusiigira asiiga gweke nnyini nnyini naye ng'akisiigira mu muntu mulala abeera ng'aleeta olugero nti abakyala bangi beewuunyisa okibanyi muka mukwano gwange akola waati newaati nebwa nti nze nneebaza allah nti gwe tokikola naye nga gwe gw'asiiga ekifaananyi ekyo n'abakyala bangi olw'ensonyi z'alina ng'ate okwatulira omwami we akusiigira mu kifaananyi ky'abantu balala nti weewuunya abaami n'abamu nno basiraamu n'abamu nno baseeka kati waliwo gwe nalabye ku tikitooko naye nga ku tikitooko gwagamba si talina gwe yalabye naye alaba ggwe olw'ensonga nti ate okuwulira nti bwotu bwofaanana ky'okozesa kirungi n'akusigira era bannange mwegendereze nnyo abantu abanyumya bwe batyo bw'olaba ng'alina kyayogera tokuba tolwana toyomba tomuvuma naye kyusamu obukyusa mu nkyusa ey'amagezi ate nno abakyala n'abaami baagala nnyo omuntu akyusa naye ng'enkyusa gy'akyusaamu akyusa mu nkyusa y'amagezi nga si yakumukaka kegama yakuzannyisa bwongo na birowoozo bye n'akyusa embeera eyo tuli mu mpisa muneisa ya bafumbo mfumba teke doa kwa isate ni mfumbo mune binji na ye tuge na gena nga bi ithni lai taana nga tuzikuwa na kensu kazi nupona mpona ila ye mpisa yoku satu tulimumpisa mumpisa yoku satu yeriwa adabu azawje mkwanu kwa ngampulizo mulo unji fende nzuma ya fe chini nzuma nti ya kura bibuzo ila si nzuma ya kwete kakubu nkenke nti tuge na malake chitaboru alero nita kubanga nzuma ya fe ya mpola mpola tuku watakatini nengo wole katuka mbikwe gamba tukakayi ingide mwongo wa fuwe tukategeena kubanga mitu igi unwa leno wenzo kwanga tole mfumbo wenzo kwanga wafo mfumbo nenga nawe osani lo kwanto biiga kwa manangu uli cha tuwa kuchi tuiga elawe tuwalizeni kutu ungajino okutu wa yaka dekano nga mchensu meseza wanange chensu meseza nange nchizemu na uchizemu necho shekhi chake no kutu meseza nchensu meseze chila wetu wanange wetu higa wanzo kwanga tuwa inabote bugi na kutula mkirasi nina klasi jotu demu zeta chikazo ni zetu yegi lizamu nga ala mwariki mwajisi liza uhuri yao ukutambu zogo fumbo wanembe ilazo hawa fumbo tuwa saba tuwela abantu abesigwa tuwela abantu abagezi tuwela abantu abayia tuwela abantu abavumu mbeera zaffe ate tuenyumilize maichi chitulimu tatuda mbwe kwa zawe kaseera ndabika natumira ate watumira isho Allah ya chukula achi manye nti chino kubawa chitio so tuwelomabe mwesi weli mune tuwelomaya gale mune ila tukendile kumpiso wale zitu jukanya insha Allah mwenye ugudako tukenda tandika na akanyumira kukuna akali mumpise zawa fumbo tuwa dekupan FM chukumu musamu katwa nyeze mwenda ama nyanzesho Abdul Hakim Ali Chifembe manna yenzi wawarira nyo ila nzituwerira nyo ukuwa kumuntu wentumira kwa mwenda mwenda watu uliriza musano kutumirwa musano kuogiru wako na yenzi nkakasa mkuogedeko ila nkutumide ila wenda mpuliriza ubaka butu kentu kutumide nkwagala nyo sama Allah ushiti wa kutukumire تسيغانو ونرد وقد داكو بإذن الله تعالى سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Uri wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngokegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawa 11 ezo kumacha Intanda kumacha ngekuletedwa
2: aba Mandela Millers abakolede ngano ya Supreme Flour
3: ngawuluwe mne
4: Finance Trust Bank tosubwa mukisa go kuangula ne chiri extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba mwe wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu ka sereza nebilala bingi yangwa tosubwa Chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/25 mpaka nga 3/4 12/26. Amateka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekuru ya Uganda. Sente za customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
5: Yes, talimbye. Finance Trust Bank abagagga abateka mu ensimbi wakati mu programu eno ne bannaffe aba Mandela Millers abakolera obuwunga obuwomu okuzaama era nga bagamba nti wenna wenna abamasomero mwenna mwenna aba hoteli abasuubuzi n'abantu sekinomu babagamba nti mwefunira akawunga ng'ate kalungi nnyo okuva mu bannaffe aba Mandela Millers bagamba mukwano gwange nti balina obuwunga okuva mu bika ebyenjawulo nga Supreme Home Baking Flour ali mikrogramuzi bi ne kilogramuzi 10 balina Supreme Real Maize Flour ali mikrogramuzi 2, 5, 10, 25, 5 ojabisanga maduka gonna gonna gakuli okumpi na supermarkets ezikuli okumpi oba mu kikubo atenga bagamba nti gwe musuzi bakola delivery wonna wonna owobera oli bebanafi aba Mandela Millers ndoza ensonga za Sheikh muziwulidde bafumbo abafumbo baganda bange bafumbo bannange bafumbo bannange tulitutya ewake eyo oliotya ewaka ne munno mulimu ebintu omwami byalaba ewaka n'asirika n'atakugamba olwabamba guyita omumwa olw'ebyo byasuubira ebigenda okuvaayo naye nsuubira nti omwami w'omumanyi woba omumanyi ebimu kubiraga nti omumanyi olwosi walaba ekintu ne watakugamba gw'omanya ntika kintu tekimusanyusiza omanya omanya ekintu kati tekimusanyusiza kikyuse kitereeze Serebisinga abami boogera ku bintu akaseera katono takiremerako. Kati we kigaana abasinga bajjayo kintu kwetamwa n'akitamwa oba ye n'akyekolera. Bintu bino mubyoze nga buli mumalanga okulya mwe mubyoza kiro. Ye wadde olweggulo ng'abyoza tabyozezza nti agonze a abyoza kukulaga kye yali agamba nti akyagala. Era abamukkakkana agambye oba obyoza byoze omuzizi azimbya twe bingi. Kakati twetereze bamikwano omuntu gw'olina ewaka yoyoyoyo tereza tere bisinga osanga n'abaami ngalwawo n'okudda ewaka n'engoloza alina kyakola mu ttawuni babeerayo nga bali mu mboozi babeerayo mu mboozi ne basajja bannaabwe ate kati abamanyi bibeera eriko sawuna biki yonaeyo n'agenda eyo ate kati waludikaapu abayambye nnyo anti beddira mukaaga musanvu tokkiriza mwami wo okutuuka awo yooyo mmanya byayagala obikole ng'omwami omukyala wo waliwo bye yeetamwa ewakaawo nga tebimukolera ng'omwami n'obeeraawo n'obeeraawo omwami wembeera mu gurupu evuba ku mukyala wo ate omwogerako bibi mukyala wo gwewakeera ku makya noonoona ewaka gwewakeera ku makya ne bakuwa n'omugeya n'oyogera obunafu bwe wakati mu basajja banno era gwaluzinga ekitiibwa era ova wajja gamba oli gusajja guse kibotte naye nga gwa bibagambye mukyala w'omuwe naye ekitiibwa ki ebyo nno byonna byonna ojja kkakkana nga birina empisa bwe zigwamu kyamumpisa mukyala muwe muwe ekitiibwa kye so ba mikwano tutereeza endowooza ebibadde biva ewa sheikh mubiwulidde era mbitegedde ddala ŋŋendako mu adhan eya salatu subuhi wenvaayo kati eyasiseemu erina kuba 3:19:39 so tugendeko mu adhan oluvannyuma ate nkomewo nzireko gy'oli eyo obeeko ebigambo obeeko abantu bowooza okusa bagende basaale essala eya subuhi kankomewo
3: adhan ku 10:19 Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies nga baliwo mune
6: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusaz nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu famasi ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority
7: qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yagamba omubaka wa Allah okusaasira kwa Allah kubeere ku ye n'emirembe idha sami'tum almuadhin bwe muba muwulidde omwazinyi faqulu mithila ma yaqulu almuadhin muddeemu ng'omwazinyi bw'agamba kuno kwe kwazina kwa salatu lfajir ku Pal FM.
8: Allahu akbar Allah.

0: yajira ngaye kati yo aya muttafaquna alayhi
1: okay
0: min ahli tafsir badaji
1: banani ya tafsir
0: aya yokubiri mukhtalafun fi baja ukanaku aya gambecha qawlu ta'ala yasin wal qur'anil hakim izo ayati misatu yasin yasoka ne yokumeka
1: ne yokubiri
0: nayo baba tafsiri bala bant abambala bant aw Allah badala ila nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kabala anti abadda muita tugena kubeza benkanya insha Allah tugatetibu meka abagamba anti amulaira chigwerawa na abagamba anti abadda muita ita chigwerawa obutabaluisa ayo chigwera mu mugulumiza chigwera mu wachitibu era nacho kubagamba anti amulaide abadda akolachi amwashitibwa na bagamba nti abadde amuita nataga nti ya Muhammad agamba tia
1: yasin
0: era mugamu kumanya abazeyi bafegali abebutambala abebutuge baso okutegeera ennyo Twaha ne yasin wali nakatona tumike bakulanga edda wali muzeyi bangasema kukagala ennyo babeera mikulu mpuli akakubona
1: kuli ya wa
0: salli ya rabbi ala man ismuhu Twaha wa yasin tatawulanga yasin tinga yasin ogenda kumwala genda mu kitabo otegere nti Twaha ne Yasin either manya gamba kan nabi Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam wa Allah bada ita nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: agan ikhtalafa al mufassirun banajini tafsir bafuna okutegere okwenjawulo wano tawule bintu bibiri ikhtilafu ne khilaf ikhtilafu ne khilaf butu batu tambula ne banafe mbyo kusoma tufuna ikhtilaf ebera mbuongo montegera ama khilaf ebera kumutima kati fona yuganda tuwebe gata benja ukana wa montegera nga tufuna khilaf ngontamwa itiawala kumbu zati ya kukena nangi just tufuna ikhtilaf montegera ikhtilaf tiita isa kutamwa kwa buli mwa identegera ye buli mwa Allah mwe chi
1: ntegera ye
0: waluhu abategera mu 5% mu 10 mu 90 awategiru fanyuma wa wichi olusawa no mwezi iyo ikhtilaf kati ya sha bulijjo okuva ku zimalaika ne banabbi n'abantu ba bulijjo na baina ikhtilaf mutegera ama khilaf sha mutima kwa kutama omuntu otagala kusembira wale
1: okay
0: kati wa ikhtilafa not khalafa ikhtilafa al mufassirun fi ma'na yasin ala aqwalin mu yasin ejo uje mukwana ekitiba akanti mulewe gambo bingi nyo ibadde pitiriza chi yasin أجانت فحكى أبو محمد مكي رحمه الله قال أجمع بوات روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تجيب أقول النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: أنه قال يتجمع بوات النبي محمد لي عند ربي زوا الضوانج 10 أسماء لنما يكومي الله يا جامبا أما جامكا
1: كومي
0: وذكر منها نجمع ما جامكا
1: أبيدي
0: نجانت أن طه وياسين لي عند ربي 10 أسماء الله يمحى من يمكا
1: كومي
0: وذكر منها ما هو كومي لم يقامك
1: أبي
0: دين يسوكا طه
1: ويأسين
0: ياسين أقامت اسما له أقوم بي من يقال نبي محمد
1: صلى
0: الله عليه وسلم إلا ما قامت طه بمتك زانت نبي محمد
1: صلى الله
0: عليه وسلم أقامت ياسين نبي محمد
1: صلى
0: الله عليه وسلم أجمعت أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق أنه أراد يا سيدي الله بيجمعت ياسين يلا جمعت يا سيدي هو إيش تيبوا لجمعت ياسين نجمعت
1: يا
0: سيدي هو إيش مخاطبة أولن جايوجي نومبكا للنبي صلى الله
1: عليه وسلم
0: نجمعت يا سيدي هو إيش
1: هو
0: إيش تيبوا kati tugenda ku bavunuzi Allah bewa Qur'an mba sahaba tuba rubde obatu bagenzi ibrahim tugamba boti ibn abbas radiyallahu anhu ya gamati yasin Allah batakiza nti ya insan waye gomuchi omuntu arada muhammadan sallallahu alayhi wasallam abada tegeza nabi muhammad ibnchi ibn abbas radiyallahu anhu ya gamati yasin ama kulu ya insan insani chi ya Muhammad wai gwani wa nabi Muhammad
1: sallallahu
0: alayhi wa sallam tubatani kidogo kwa maana insha Allah ku Yasin ni Twaha.

0: وهو بكل شيء عليم.
1: Oyo ye sentumbwe ye sentumbwe Abdul Wahid okuva ku Bilali Islamic Senior Secondary School ali ku semifinals Josuemu omuyizi omulala eyatuuse ku semifinals Josuemu bamwita Namuli Abida Hussein okuva ku Sumaya Girls High School. Namuli Abida Hassan rather kusumaya Girls High School yagenze maso nokubera anti aitawo okutuukawo. Namuli Abida Hassan bwati bweyawulekise mu mpaka zino okutuuka okubeera nga ali kumutendera guno ogwa semifinals ogutandika wiiki eno gye tugendamu oba wiiki ejja wuuno.
2: قرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kun.
1: Oyo yemwana muwala Hakima bint Abdulhamid Sumaya Girls High School. Omulala mpaka zino Juzo Satu bamwita Adinani Nkanji Bilali Islamic Senior Secondary School alimu mpaka Izapali Film Schools Grand Competition Juzo Satu Semi Finals Adinani Nkanji Suhail okuva ku Bilali Islamic.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Oh, you want me to ask Sohail? Adinani Nkanji Bilali Islamic Senior Secondary School alikuwa juzu satu. Juzu satu kuliko ni Muhammad Hadadi Kabuye Ibn Mas'ud High School. Na yacha gina masu nukubira anti avuganya Monteka teka eno. Monteka teka eno kwari bamuita Muhammad Hadadi Kabuye. Ok, tukene masu nukubira anti na ye tumuulizamu nga kade kagina maso nokubira anti nako katuvuga speed tugenda kufuna abo then abajuzu tano ne khutuba njafuna kade nabo tugende maso nokubira nga tubaddam tubategere inshallah butayi bazibagina maso nokubira anti batambula wakati mukusoma ekitabo cha Allah oba mukuvuganya mu mpaka zino eza Pali FM Schools Grand Competition 12 amakumi abiri mu mukaga. Kakati katufune Hadadi Kabuye na yomu ulileko bwage na maso nukubira anti avuganya mumpaka zino. Kabuye Hadadi bwati bwage na maso nukubira anti aulikika.
2: Yankutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakathibun. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا

0: Adhan, kuchukumu simu katunisi mwenda. Hal FM, ekuletedwa dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha. Obeji nyoga kaka sanyalala. Bosanyo vamonu saisai, obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana, na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya Adhan, kuchukumu simu katunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعدا على فهم كل يوم
3: Wange, nini mbuzi yo? Olu nakulwe nazula buto wa Fortune Gold. Na manyanti mfunye goldi. Hehehe, mfumba yange tedanga mkubera chechimu. Edekende, akawowo. Nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidua mwebiru ngobyo nebyo mgaso. Ajira mwipi mebye nja ulo, ilasangibwa maduka ne supermarket zonezi kulinanji.
4: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akule waba Bidco Uganda Limited.
5: Ne wakubadde bula lya mirimu lenji mu ggwanga Uganda na yo mwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanja ulo nnyo wamala P7 senior 4 oba senior 6 tuwamala kusoma tuwayita bulungi obuyagala kusoma funire wo mulimo jangwa tugatteko mu lusoma luno tusomesa diploma certificate ne short courses mu journalism and mass communication okola ku TV ne ku radio catering omuli okufumba ebike emmere nganda ne nzungu bikare okola keki emigati ne pizza video production okukwata camera decoration okutimba ku mikolo egy'enjawulo okola sabuni w'emiti ne graphics design Designing. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walone half basari, eliaba isti kumi yaba nasoko kwe wandisa. Esimo, noti musanfu tano nya, bibiri, bitano. Noti musanfu tano nya, bibiri, bitano.
6: Tusangibwa Old Kampala, Kumartin Road, Echenguru wa City Oil, Kutagi Hotel, ye Apple Skills Institute, ne Nol Dubai Foundation.
7: Mutecheka, mutecheka, amu kumiasatu goka. Kwetu uruzensiona. Buri kumacha. Netu kususuri na mwuride. Ngaba gabante. Kosemu singa wablaya.
8: Prime Minister wa Gwanga ya Israel agambanti ze entalo nzongera yu. Benjamin Netanyahu.
7: Mukukule kensonga sema songa. Wakati mbwaniro.
8: Base ya Amerika ye Gwanga munda mugwanga ya Kuwaiti. Nebakuba. Base ya Amerika munda mugwanga ya Bahrain. Nebakuba. Nabagamba abairani mwebe elemo musaji omeri kono simu wangu. Amerika ya manya ensobi ya lili dawa. Okufa eva kola diru yena kuwana irani ne mukiriza nabagamba. Mwebe elemo nyo ono musaji ya simu wangu. Muruana na super power. Ate jukira yali mwobu nanfusi.
7: Hey, yeah. Wewe kumanya. Uri kumacha okuva ku saa 12 kitondo. Kusa umwezo kumacha. Mukanyomero, wewe kumanya.

0: Ramadhani kuchukumusimukati nizimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali gomune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo adeza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaizalu dalumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusimukati nizimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعين دها على FM كل يوم
3: Eno, ye program Namadira, Yoroktano, the Media Roundtable, Emizia Banamoride, Namadira, Friday, the Media Roundtable.
4: So was the Sendegea, Mohammed Viai, the Manamoride, Eran Zokubagani was a seven.
5: When the Estana Kaoya, the Michalam Namoride, attend Michalam Navlemezi,
6: Amania, Nedovozi, Sadavitata,
3: Namadira, Friday.
4: Kamidioni okuvaru ya buri wadda kati umudimu gugwa kwenye nyura kubanange kuvaru riba mkubise chila hilo
7: hey bosko mwe gana hey bosko mwe gana
3: na mwatulida Friday the media round it above
5: sichi angu mubalabi ya bantu waze bachuka chuka mbio bufuzi lea yogira lulimi runo wadde lina yogira lulala
4: kwa sizo mkisa gunonti abechi abachaye NRM baine wakaba suru kuda wali chai sukari notuzi nibanyu wako awabandu badu baterira neno jibadda na ubali mubikalu
3: kugira kusongezi nja ulo wenange buliwa kutano okufu kusawemu okufu kusasa kweze choo

na manyanti Allah waba mpadde ampadde lwansonga waba nyimye nyimye lwansonga bwaba akumye sente ziwa musabye olwaliro aina songa lwachazi kumye bal abakiriza abatu soka abalongo fama abatu soka yewe yasabanga Allah na atamuwanga manyiti kati wabata mpadde kino kyensabye kyanterekedde kye kisinga obulungi go musabye embuzi naga embuzi nedda nja kuwante naye kasoke nkuwe ttaka kasoke nkuwe ebisagazi noberawo nunga iba nangi chakwagaliza tayinza kuwa buli kimu kyomusabye nga gwe bw'okyagala ngaate yakwagaliza ekirungi ekisinga ekyo Sheikh Maher al-Maiqil nga asinzidde Makka yatugambye nti omuntu namanya nti Allah huwa al-qabidhu al-basit yaqbidhu yabsut akwatamu naata era bino abikola lwakuba nti yayimirizaawo ebitonde byonna fayukthiru min du'aihi wa dhikrihi nabeera ng'omuddu ono ayitiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala n'okumujjukira la siyama naddala idha hazabahu hammun bwabanga alina ekimutawanyiza nogamba butuufu waliwo ebintawanya naye Allah ajja bimalira Allah ajja bitereeza Allah ajja kuntereereza embeera n'omanya nti embeera gye mpitamu nzibu naye bijja kutereera Allah ayinawo enteekateeka ey'enjawulo azimba bbangala amala mangu okusinga wakkalina naye wakkalina anyumirwa okusinga wa bbangalo mu mbeera eya bulijjo katugambe asula ku muzigo atuuka mangu ku kkubo oba oliawo bw'aba ayagadde okufuna mu nnyumba ye n'alinnya mu kkubo naye asula mu lubiri oluusi nga n'okuva gy'asula okutuuka ku geeti ye ayina kuvuga mmotoka nga yejja omwanguyiza nga wasalawo okutambuza ebigere kigenda kkaluba bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala ayagala akuwa ekintu nga olaba omukyala weyeetikka omwana emyezi mwenda n'amuzaala ng'akimanya n'omwana wange bw'oyanze yamwezaalira ayawukala n'oyo gwagenze nga bakasudde ku kkubo n'akakwata naga kati kafuuse kaana kange si bye ebimu kati ebimu biba byetaagamu obugumiikiza n'omanya nti Allah ayimirizawo eggulu n'ensi yagenda okumpa kino bwekiti n'omwesiga nagamba mu dduwa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyali atukubiriza ennyo okusaba mwalimu amannya ago abiri alhayyu alqayyum nabi sallallahu alaihi wasallam lumu yabuuza muwala we Fatima namugamba nti owange muwala wange ki ekikugaana okugamba nga obudde buwungedde obudde nga buwungedde oba nebuba nga bukedde naye yali asoose mubuuza nti ma yamnauki an tasmai ma usiiki kale singa ompuliriza bino byengenda okugamba kyekyadde kuganye soka owulirize namugamba nti antakuuli ogambe idha asbahta bw'oba obukeesezza wa idha amsaita naye gy'obuwungereza eyo omaze okukola ebintu byebyomulunaku lwonna lwonna kati obudde buwungedde ogambe ya hayyu ya qayyum ayi Allah ohumulamu ayi Allah ayimirizaawo buli kimu birahmatika astaghith nkusaba olw'okusaasirako nga mpita mu kusaasirako nkusaba obuyambi bwo naga nti aslih li sha'ni kullahu ayi Allah nongoseze ensonga zange zonna ولا تكلني الى نفسي طرفه عين انكسبا اولمي كوندكيرا يدي اولتميا لويريسو ادوي انكلنيو يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين اي الله الحي املم القيوم ayimiriza buli kimu birahmatika astaghith mpita mu kusaasirako nensaba obuyambi okuva gy'oli aslih li sha'ni kullahu ayi Allah nongoseza ensonga zange zonna wala takilni ila nafsi tarfata

0: zizwete kukubaze makane madina ngabo zisumedua kujumwe yoruna kuruwarero umono kufunua mwurimi wafuruwa wano shek ntare bashe
1: vulu vulu vulu mula
2: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina de ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'eyeddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya Feddege ya Bombo Kibajjwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti noti 8882 oba ku noti 786 noti 65 93.
0: Kano ke kadde akukutuusaako
3: tafsiri al-Qur'an al-Karim
0: wana kupal FM.
4: A'udhu billahi sami'na alimi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibata lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa salatu wassalamu ala rasulillahi al-karim Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi alayhi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abatuliza balunja atendeze kwa Allah jalla wa ala na matenda majivu. Tumsaba soksa asile bingira ni mirembe kwa HT wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Njala kubayibaza okubira ni mche kumide kumukutu okuvajitu wako mikiririza echiro era mba mbebaza okubira nti mukeride Paro Afrika Radio ekulalio muntu wabulijo. Mchisera chino mwuzikirize, nti tuba tutusene programu ya fe, tafsiri wa Qur'an al-Karim, elanga tutambula nomusomesa wa fe, mkade wa fe, Sheikh Abdurrahman Mkisa, elanga mkasera kanusaga la kubaluisa, mkirize, mbaku wase tutambula inshaAllah. Sebe Sheikh.
5: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, sallallahu wa sallam wa baraka ala man arsalahu Allahu ta'ala rahmatan lil alameen, nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du. Abalunji abebitibwa okusinzira yonna gye muli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Nate tukomya wo gye muli. Nesula yafe eitibwa suratu at-takwir. Nga takwir eri nyeryo liva mu aye soka musule eno egamba nti idha shamsu kuwirat bweri bere njuba ngezingiddwako ekitangaala kyayo enjuba nezingwako yonna n'ekitangaala kyayo nekivaawo. Mukoye binene bigenda okubaawo kona kule nkubalo tuse oba oluvannyuma lw'okutuuka kwalwo. Essuula eno gye tulimu suula ya 8:1 okusinziira ku nteekateeka ya Qur'an yonna ena aya 29. Twabategeeza abatuwuliriza abatugoberera nti bwetuba tusoma tafsiri tutunuulira tuyita mitendere gy'enjawulo tutunuulira akakwata kali wakati w'essuula n'essuula tutunuulira akakwata kali wakati wa aya eziriraanaganye tutunuulira amakulu g'essuula zino mu bufunda nga bwe twakola tutunuulira ensonga lwaki aya ezirimu tutunuulira ensonga zasinzirwa kukka kw'essuula obezi mu aya era nga tubategeeza bulijjo alqur'anu yanqasimu ila qasmain qur'an etekulwa emiteeka ebiri ibtidaiyun wa sababiyun waliwo ekitundu mu qur'an nga kyekisinga obunene nga Allah ayina byatubuulira mu bitundu ebyo nga tewamaze kubaawo nsonga wabula ye nga ayina byayagala okutugamba kitundu ekisinga kye bayita ibtidaiyun okutubuulira byayagala okutubuulira okusinziira gyali subhanahu wataala kitundu ekisinga mu qur'an byonna bigambo bye wabaawo ekitundu nga sababiyun nga waagwawo ensonga songa bwe yamala okugwawo ng'eya muzibe nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yeekabye bwe yali amugidde nga atuusa ddaawa ku bamu ku bakungu ba Quraysh eyali sababiyun waliwo ensonga Allah subhanahu wataala nalukasa essuula eyo oba ekitundu ekisinga okubeera ekinene ku ssuula eyo ensonga yonsa beetegerekeke akati twamaliriza emiteerere gyonna ku ssuula eno ne tugiteekamu n'ebitundu ebyenjawulo bitundu bitaano tuli ku kitundu ekiddiira ekisembayo ekitandika ne aya ezigamba nti aliyo tuwulirize ezigamba nti innahu la qawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين نعم بينو بيغامبو بيا مبكو اجتيبا جبريل امكرو بيغامبو بيا الله سبحانه وتعالى بيسكم بك محمد صلى الله عليه وسلم غاي متوساكو يا جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين واماني ملائكو يو الله ويغركو aline kifo eri Allah nanyina arush nanyina arush ya Allah subhanahu wa ta'ala muta'in thamma amin akuondirwa malaika bonna muggulu era omwesigwa eyo thamma amin omwesigwa eyo gyawangaira ne malaika abalala era omwesigwa mu kutuusa obubaka mukama we bwamuwa kitundu ekyo twakimaliriza oba kye tugenda okumaliriza tugende ku kitundu ekirala owa Allah yali ayogera ku lujegere olutuusaako obubaka bwa Qur'an bwamaliriza n'ayogera ku abututuusaako aya 22 wama sahibukum bimajinun munnamwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agumanya obulungi kumuwanga de naye emtegeera entegeera yene neisaye mwiza mchogama nti mulalu nga mukimanyide na bulungi nti yabasinga okutegeera
6: basinga okutegeera wallahi
5: munnamwe oyo si mulalu kibazaako la balaga wa Qur'an
6: Allahu akbar
5: bino byabagamba tapangirire bipangirire walaqad رآه بالأفق المبين مزما يلبى جبريل
6: الله أكبر
5: كزمكم بي زكرو النيولف بما نغتي ولي وكزيك زكونا
6: نعم ولا
5: توبالي مبيري نعم ولا بانغا بيا توند بوا أبو أفانا نا ولو لا بورو سوكا لو يملا بانغا المغارو حرا
6: نعم
5: نعم
6: نعم شيخ
5: ولو سوزي لو يقول آتيا
6: ولو لابا
5: bi olabo olusooka nga sejali nga
6: nga amweyolese
5: mulundi ogwasooka
6: Allah
5: amutegeeze nti alimu abo Allah baatumye bawadde obubaka
6: Allahu akbar wallahi
5: ndagaruka
6: butereye
5: وما هو على الغيب بضنين بضنين بالضاد ثم زير بيري بضنين وبضنين من متينا تشنچا بالكرا يو تينا تشينزا كبالكرا يو Waka wana mubatusa konga
6: wabuli Buchimu kwa sidwa
5: Naam Bibakhin
6: Wallahi Allahu Akbar Wallahi alhamdulillah
5: Kagan kanerekele yochi no Gaba mtu wa inzo gamba Mufaba abayiri mtu Allah watamwa ni khilas Aina ka inzo butasomesa mtu kwa somesa Kanu kankerekele
6: Kankerekele
5: Ati onana antu wala kubyo na
6: Galabanga na msinga.
5: Na msinga. Muna mtaina kare kayo. Bidhanin, bidhad. Kanuera bidhanin, bidhwa. Dwa, dwa. Muna mleisa bimutahamin. Leisa bimutahamin. Tani mwabu, abayinzo kubanga basubirwa. Okubanti, bogerebi ya kalebole.
6: Amakulu tayongera.
5: Tayongera. Nechaba gamba sibi akalebule akati ayezo Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen nawarallahu tharahu nawarallahu qabrahu wa jama'na bihi ma rasulina sallallahu alayhi wa sallam yazo gira kebe gamba ebye njawulu ntegere kisabunji aya abiri mubiri tugende paka ku aya ya

0: mwenya.
1: Naam.
0: Au tugeno koma mubiga vya Sheikh.
1: Naam.
0: Sheikh Muhammad Ali Uthaymeen mu programu ya Yita. Ya gamba anti Allah subhanahu wa ta'ala ya layida endaira za mirundi ya biri kubaka wa Qur'an.
1: Naam.
0: Na baba butusa. Yala hili ndaira za miluni ya biri kubaka wa Qur'an nabo
1: ababutusa
0: yetuli na makuboge buwaitamu okutuka yetuli yala hila ngayogera kunabbi butia watu sobo baka nechari nala hila ngayogera kujibuliru butia watu sobo baka
1: nechari
0: kati ukula hilo kusoka kulimusulfi haka na Allah subhanahu wa ta'ala gama anti fala uqsim bima tubsirun wa ma la tubsirun ndaira yemulaba ne yemutalaba ndaide yemulaba ne yemutalaba kitegeza alaide buli kintu kyonna
1: biwedde
0: biwedde
1: subhana malik alqudus
0: innahu laqawlu rasulin karim mazima qur'ani eno bigambo byamba ko wechitiwa ngategeza nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomutusa Allah ngati inam nam so sinti sibigambo byengaye
1: wabula bigambe bisiddwa mu ye
0: abiyita ku lulimirwe nabituusa jetuli
1: barakallahu fikum nam
0: wama huwa bi qawli sha'irin sibigambo bya mutontomi
1: chaba yimbi ngaye bayimba
0: mutontomi wala bi qawli kahinin ngaye ndalawe gamba
1: Allah
0: wana yogera kunabika sheikh ya gamba katina lairo kulairo kwa kubiri kati innahu la qawlu rasulin karim sotu takwir masima qur'ani bigambo bya mubaka owechitibwa nibu ya mwita jibrilu zi kuwatini inda zil arshi makin mutain thamma amin anungategeza jibrilu kati sheikh ya gamba tuwakula hira kwera hira kunabbi sallallahu alayhi wa sallam aadham kwe kusinga okulaira kwera ira ku gamba biyalaira nga agenda okwogera ku Jibrilu nti yatuusa obubaka ne biyalaira nga agenda okwogera ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yatuusa obubaka byanjawulo biyalaira ku Jibrilu yalaira emu ku bitonde byamanyi fala uqsim bil khunnas al jawari al kunnas والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. سوسة كلها إلى بيري. بيري بيري دروك دواشينو كبعنا تواعامبا. تولو القسم وكلها إلى. ولو المقسم به. إشيراي دوا. الله على إلى. قال عليك تيواче. نبيين زاوي. Nukuru wecho chala hila. Al-muqsamu bihi chala hidi. Fala uqsim bil-khunnas il-jawari il-kunnas wala hila mwenye. Wala hila idha asas na hila nechiru. Wasubahi idha tanafas.
1: Na macha.
0: Bude wakuma changa bukoze bitia. Berude. Innahu la qawlu rasulin karim. Yugada kujibuiru. Kana wira al-muqsamu alayhi. Ikitinde chokusatu paji okusatu mukulaira al-muqsam ali ay jawab al-qasam wacha alayidde bino byonna nga ayagala kulaga bukulu bwabo bakabuno kyobakabuno obubategeezebwa bigambo Jibrilu byajja nabyo okuvere Allah subhanahu wa ta'ala lyombaka sallallahu alayhi wa sallam kwe kulaira okusoka kati sheikh alaga nti wano yalayira ebintu ya mentioninga ebintu ebyenjawulo n'abirayira kati ate mu kulayira kwa nabi sallallahu alayhi wa sallam yalayira byonna
1: yes
0: nekitegeeza nti okulayira kuno kwa nabi sallallahu alayhi wa sallam kwa alhaqa kwe kusinga okulayira kuno kuliwo okusinga naam fa ayuhuma a'azam ufuna قسماً قد الثاني أعظم ليس فيه شيء أعم منه بما تبصرون وما لا تبصرون كل الأشياء إما نبصرها أو لا نبصرها متى نقول بيتنا نبي تلاها ولا بيتلاها
1: نبي
0: تلاها إذن أقصى aqsama Allahu bi kulli shay'in. Yalayira buli kintu kyonna. Wa huna aqsama bil ayati al ulawiyya faqat. Ulalayira bonero bo obweggulu. Fala aqsim bil khunnas al jawal al kunnas wal layli idha as'as was subhi idha tanaffas. Hadhihi ayatu ulawiyya. Ulawiyya. Ufqiyya. Tunasibu ar-rasul alladhi uqsima ala annahu qawluhu. Buna busani no mubaka. Yalayiru Allah na agama andi bigambo bikubanga. No mubaka unafa wa guru. Kadnevi ala irwa. Biri kuguru.
1: Biri kuguru. Chitofu.
0: Ndagara kabuna unji.
1: Naam.
0: Allahu akbar. Unfuna huwa jibanilu. Anna jibila inda Allah. Avera Allah subhanahu wa ta'ala mkuru. Fa idha qala qailun. Sinuwa wawa agamba. Adolo chikosa kina chigamba. Kaifa yasifu Allahu al-Qur'an bi annahu qawlu ar-rasuli al-bashari war-rasuli al-malaki. Allah inzati okubeera nga atenda Qur'ani nti bigambo bya mubaka omuntu Nabi sallallahu
1: alayhi
0: wa sallam era bigambo bya malaika bya mubaka nga malaika emirundi ebiri.
1: Omuntu bw'aba ategeera entegeera ekifuula nnenge alabanga ye Allah taliimu alabanga ya bijiye ko tisibibye wabula bya malaika ne nabbi. La ilaha illallah.
0: Tisingoli ya gamba wadi. Ne omuntu wabaya ya galanga tunanga kugena maso. Msura tu ashwara. Chikuru nyo. Msura tu ashwara.
1: Naam.
0: Kukomerele ya ayo.
1: Naam.
0: Allah ya gamba wadi.
1: Jalla jalalu.
0: Mshwara. Chikuru nyo ukubeiranga Qur'ani.
1: Habatu ulizo chali kupale.
0: Enyo la Qur'ani.
1: Chikumbasama katanyaze muendewa.
0: Ya gamba wadi shekhi.
1: Jo. Insha Allah tuchagena maso naam.
0: Ya gama watu Allah subhana wa ta'ala.
1: Jalla jalalu.
0: Ya gama anti subhana wa ta'ala. Njagala kutuka ku aya zino. Njagala kutuka ku aya zino. Agama anti. Ya gama Allah subhana wa ta'ala. Agant innahu latanzilu rabbil alamin.
1: Innahu
0: latanzilu rabbil alamin. Mazima Qur'an yassibwa omulezi w'ebitonde yajissa yakkanga everi omulezi w'ebitonde. Aya 19:2. Innahu latanzilu rabbil alamin. 19:2. Naam.
1: Innahu latanzilu.
0: Inna hadha al-Qur'an al-munazzal ala Muhammadin sallallahu
1: alayhi
0: wasallam. Munazzal min rabbil al-makhluqat. Yesi wange very omulezi w'ebitonde. Kyava yongerako ekirala. Aiddaku. Nazala bihi ruhul amin. Yakkana yojibulirwa omwesigwa.
1: Okay. Kati awo.
0: Ala qalbika altakuna min almunzirin. Najisa ku mutima gwo. Olyoka obeere mbatisa abantu.
1: Awo wenyini shekha tonneyongerayo.
0: Na.
1: Wewawula. Olyokulowooza nti Allah ye yavaamu. Nebe ilanga Qur'ani ya malaika Jibrilu.
0: Ati Jibrilu ayogedwa ko tiyakana yo. Ati bigambo bya yabite bigambo bya Jibrilu. Mukubani Jibrilu ya yabire etena Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
1: Min
0: Rabbil Alamin. Nabite bigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Songa yabitusa n'olulimirwe. Gabi mazo kumukako. So si kubanti ye nanyini byo yesibu kwa yabyo.
1: Kati na atuulizo bulungi akigatte bulungi nti ebigambo bino Allah yasala wabitume malaika Jibrilu.
0: Naam, abimukwasi.
1: Malaika Jibrilu abirete buterevu kuba malaika yote genda kulabwa ako na maso. Kubanga Allah kiyagendera kutuma malaika kutuma nabbi ono gwetuwangala naye gwetulina ye nayenga naye ayina kubireterwa malaika Jibrilu. Malaika Jibrilu abijiri Allah. Kati ya amakulu nti biveri Allah nebijja ku malaika Jibrilu. Malaika Jibrilu nabiyeti kabulambalamba nabi kwa somba ka Muhammad
0: nabi tu saje tuli ala qalbik yabissa ku mutima gwo litakuna min almunzirin otisena byaba atutegeza nti Qur'ani tetomeregana bojetegereza Kakati nga tuumba umbe kitundu kisoka. Sheikh agamba nti singa omuntu agamba. Tebigambo bino bisobola bitya okubeera bigambo bya Allah inza tyo gandi bigambo bya mubaka omuntu n'omubaka malaika. Tegereka?
1: No.
0: Chaba gamba bwati. Fanaqul tugamba naam. Ar-rasul al-malaki ombaka nga malaika balaga ila rasul al-bashari. Yabitu seri ombaka omuntu. Wa rasul al-bashari nombaka omuntu balagahu ila al-umma. Yabitu seri abantu bonna.
1: Sheikh damu balna kan yeyo.
0: Agama wati. Fanaqul naam tugamba ye. Ar-rasul al-malaki omubaka nga malaika balagahu ila Jibril. Balagahu ila rasul al-bashari. Yabitu sa eriyomu bako omuntu.
1: Nabi Muhammad.
0: Nabi Muhammad sallam. Wa rasul al-bashari nombako omuntu balagahu ila al-umma. Yabitu sayri umma. Allah gati, buwam gati ayuha al-rasul. Balagh ma unzila ilayka min rabbik.
1: Tu say chikun.
0: Tu so bako buku siddu ako.
1: Nabu
0: veri umrezi wa Allah. Wa in lam tafal. Fama balagta risalata. Wafa'il lam taf'al. Bwana watu chikoze tojja kubaliwa anti otusizo bakabotuse nga bakusimwako. Watu ba si, eno yorujegere walese. Fasara qawlu hadha fasala qawlu hadha bin niyaba. Ekigambo kino bin niyaba anti ono yatumwa. Allah bwe yatuma abulete. Kati nono naye nabutuusa.
1: Kugwe ya bugambo butu usako. Negwe ya bugambo butu
0: usako. Mbaka nashe kila Jibrilu.
1: Alayhi salatu.
0: Jibrilu na Abu Jeri mkamawe. Kaulu Jibril bin Niyaba. Olibu agama wa kaulu Muhammad bin Niyaba. Walqairu al-awal huwa Allah. Ya biyogira azza wa jal. Falquranu kaulu Allahi haqiqatan. Bigambo biya Allah mbanyini wabiyo. Anahu mutakallim bihi ibtidaa. Wanga yakola atya yabyoge na muntani kwa wa qawlu jibril bi itibari annahu ballagahu muhammadan
1: sallallahu
0: alayhi wasallam gatuli ti yabikola atya tusaku muhammad wa qawlu muhammad bi itibari annahu ballagahu ila al umma yabitu seri abantu bonna kakati atuliriza aliyeyo akusokera dalala botunulira qur'ani no jetegereza tetomeregana. Ekyetaagisa ku gwe asoma Qur'ani ekisookera ddala kwe kukkiriza nti bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala bimala okubeera nga bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala mazima meereere watammat kalimatu rabbika sidiqan wa adila mazima na bwenkanya ebigambo ebyo era singa ofuna aya singa obadde osoma n'ofuna biota tegede mokusoma kwa Qur'an obasi nga wabawo msomesa somesa nga afunula Qur'an ni wabawo ebiyingirigana okuyingirigana kw'ebiyingiriganye n'okubanga waliwo biota tegede tekuddizibwe eri Qur'an kuddizibwe eri gwe atabitegedde
1: obona
0: abinyonyodde munyinyonyole etali ntuufu ng'omuntu
1: ye Qur'an esigale
0: eyimiridde nga ntuufu kyobola nti abantu bonna abafunula Qur'an balina okulekawo saidi ya asili yaayo amakulu gaayo onafunda ne bwaba akoze ensobi ensobi yiye g'amakulu yo Qur'an esigala nga eyimiriddewo mu butuufu bwayo nga bweteekeddwa okubeera
1: نعم
0: وبنغ الله سبحانه وتعالى قام القران اجتيبا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سنغاري يا فوا ملائكه الله يعني بدمو يوكنا
1: اجريجي كوبغانا
0: جي كوبغانا نعم كوسيزي كيغامبي كيرون جي تومريغانا
1: تومريغانا
0: olutomeregana olutogere
1: kino
0: naye tetomeregana obusibu kireetera abantu obutakitegeera ziri ensonga ssatu ensonga esooka soul qasdi ekigendererwa ekibi eryoyo agisoma nga tayagala bulungamu wabula ayagala kuyisaawo bibye ajisomera kukwagala kwa moyo kwengala wakati wa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna ibtigha'a ta'wil ibtigha'a ta'wil abali nebi rwadde mitima jabwe ebyobubuze bajisomanga bajisomera ku mbeera yabwe nga baagala okubuza abantu n'okujivuunulira ku ntegeera yabwe ne kye baagala
1: kituyita okujisoma
0: ekifuula nenge nti olwokuba esobola okubaayo aya mu Qur'an mathalan Allah subhanahu wa ta'ala baga nti inna khalaqna ssamawati inna khalaqna linsana mazima fetu atonda omuntu waliwo ayagala okubuza abantu ayinza okubagamba timulabe batugamba nti Katonda ali omu aboogera abo si bangi tumugamba tiyandibadde yeeyambisa aya endala ezinnyonnyola ekyo Allah agamba mu Qur'an ekitiibwa agamba ati qul huwa Allahu ahad ezo tezikumala okutegeera nti tekisoboka kubeera nga aboogera mu Qur'an si bangi katonda bakutunuulira kirala wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim kitishi kumala nenda
1: era sheikh mwechu chenyene ne banaffe bali abalala abenkiriza endala bageza ku nnyo okwagala okulemesa abantu eswala nga babaga ntolaba Allah mwengaga fawailu lil musallin
0: songa aya bwa mulo jisoma ye yevunula
1: naye yaji chakola jikomyawo
0: songa necho chenyine chogama nti abogera banji tikisibwe kiri wabula obutono bwakumanya na kunonya kubuza olulimi oluwarabu mu njogera yalwo mu mateeka galwo muazimi nafsihi ayagala okulaga ekitiibwa kyakkirizibwa okukozesa enjogera yabanji kati Allah subhanahu wa ta'ala yasinga ekitiibwa
1: yes
0: yinanyiri kitiibwa bwaba ayogera mu Qur'an ku nsonga ennene akozesa enjogera yabanji خلقنا تواتون
1: نزلنا
0: توسع نعم أهلكنا توازكيرز تقولي أبي النبي بيقول سذاك إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ
1: إن أعطيناك الكوثر
0: نعم كل سن يجري nga alaga kiti era abavunuzi bakona baga nti mu aya mulimu okubanga Allah alaga ekitiibwa kye
1: Allahu akbar
0: mulimu waharabu tegere kabona era abaharabu bananyini lulimi mbaka baga nti Allah ali omu tekyaba tawanya bwe bawulira enjogera ezirimu enjogera eraga obungi teyaba tawanya gwa nsonga ki nsonga kiti bali omanyi ti mulimu lwamu ekiri
1: mu ngeri y'okwewa ekitiibwa
0: baali bakimanyi era kabaka wa saudi bw'aba ayogera sheikh akusa njogera eyo agamba nahnu salman ibn abdul aziz qararna ma yali fe salman ibn abdul aziz tusazeewo bino ngayogera ali omu era ne bwoba owandikira omuwarabu ebaluga nti natul min fadilatikum kimanyiddwa mu lulimi oluwarabu kya bulijjo naye ayagala okubuza abantu akyeyambisa ngati muga nti bakatona tibali basatu kati Qurani yamwegamba bweti bali bameka n'atamanya alina okumanya okutono naye bwati bwalowooza nti kyebagambye komawo eri abamanyi bananyini Qur'an bakutegeeza Qur'an obutuufu bwayo tojira muza ntegeera yo
1: abas ekisingo tusula kwagala kuteeka mu ntegeera
0: yo tola muza nzivonula yabala ba busilamu
1: yes
0: yabaloko le bayimira yabavunula Qur'an mu pake mpya oba ku pake nkadde ne babera nga yabavunude bitufu tebasobola kuvunula bitufu ate bamanyi ruwarabu fasite bamanyi ruwarabu bakozesa bigambo byavunulwa kati n'ensobi ezabavunuzi bazeyambisa
1: zibayambako
0: okubuza abantu nga ensobi ya Sheikh Abdul Razzaq rahmatullahi alayhi yakola nga vunula aye gamanti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi aga katuna ne malaika basabira nabi Allah ne malaika be basabira nabi Allah sabawani yani ensobi nge ba mu Sheikh yahu bisibu rahimahullahu ta'ala Allah asuta nabi wano kusaira kwa Allah kusuta nabbi na kumwogerako olwogerako olwenja ulo lukikola malaika kabula kwa gama sura tu al-Baqara ayogera ku bantu abafunye musiba ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma abu Allah abogerako olwogerako olwenja ulo maso kwa malaika wa rahma abasako no kusasira kwa era abavuno za abalala baga ndi bwagambo kusalira abategeza anti so kusasira kati Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi yagamba anti singa kyali ngo kusalira wano kitegeza kusasira tekyandi jidde mu aya ndala nge kigambo kusasira kiri amuno okusalira kitegeza ndi bina makuru ganja bwagamba Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma kitegeza anti salaya ukana ku rahma kadiri yaba funu zaba kula ganti aso kusasira nedda asuta nabbi ayogera ku nabbi orogero olwenja ulo ate oba malaika bamusabira amuteke mu daleri ya wakuru namwe ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kubanga namwe musobola ekyo ntegere kisabu nungi kati okusuta oku kugendererwa jana kutegereka kutegerekeka President Museveni Allah amurungami eri eri la ilaha illallah Muhammad Rasulullah baimi rina mu singa ito dushikola wa minister orwenja uro naba numukuba minister gwayo gerako obomu kuba kuba koziba government akoro bulungi namwogerako ebyenja uro byata yogedde kwa ministers balala echo kibaitwa okusuuta kale Allah chakola ku nabbi sallallahu alaihi wasallam echo aya chetegeza
1: era bwikigenda mu maka ku mwami aina abakyala abasukka ku omu omukyala amukolera obulungi era agamba nti naye mama Halimo oyo
0: asobola n'okuyita abaana be agani mbayita nabi njagala okubategeeza njagala okusima mukyala wange gundi na omukuru w'essomero asobola okuyita olukiiko
1: n'abako musomesa
0: n'abako musomesa kwagamba nti musomesa we wanjawulo
1: ebyajiga ina mungu yabikolanga ebwala
0: kati okwo kwe bayita okusuuta okwogera ku muntu
1: ebyenjawulo
0: olwogera ebyenjawulo
1: ebitayogeddwa
0: ku balala ekigambo sala kitegeeza
1: wallahi nyongeddwa kitafsira
0: kakati ababuze abasoma Qur'ani kifula nenge kumakubo beyambise ekigambo kino bagamba nti Allah si Katonda
1: kubanga
0: naye ayina gwasalira era ali munda mukaaba ayina gwasaba ne bakiyimirirako nnyo ne bakibulizaako abatamanyi kati gwatamanyi omusiraamu ali yatuwuliriza koma weri bosubira nti bayina irimu ku kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala era nga besimbu obabuuze ti ayeno etegeeza ki kisoboka okubanga Allah subhanahu wa ta'ala asaba yaba agamba nti asalira abategeeza ki ntegereka
1: bulungi
0: nolwekyo ekyo tukirabye ku aya zine ssatu innahu fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim Allah yugara ku nabbi naam ne aya egambe etya fala uqsimu bil khunnas aljawari lkunnas wallayli idha asas wassubhi idha tanafas innahu laqawlu rasulin karim zi quwatin inda dhil arshi makin mutain thamami nga tewaliwo kutomeregana obulanga kulaga makubo kulaga lujegere Qur'an yatambulirako okubeera ngetuuka kuffe akati mu aya jemba gambye nga tuumba umba era ndowooza we tuyinza okutandikira omulundi omulala naye tujja kutandikira tugenda kusomawo ko katono ey'amakumi abiri mu ebbiri wano Allah yali ayogera ku nannyini ko yatuusibwa ku mubaka sallallahu alaihi wasallam atuusiza eddala obubaka ku bantu asembayo omutuusa asembayo nagamba Allah subhanahu wataala wama sahibukum bimajunun munnammwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe mumanyi obulungi si mulalu watafsiri yano jibaita al-mukhtasa ya gamba wati ngafunze bigamba bigabi yali birungi nyo aya yabiri mwemeka yabiri mwembiri ya gamba nti ya gamba bwati naam sheikh naam sheikh
1: aya yabiri mwembiri
0: yabiri mwembiri ya gamba bwati tetuli kwa yabiri mwembiri naam wa ma muhammadu sallallahu alayhi wa sallama almulazimu lakum si muhammad yoyo gwe muwangala na ye gwe mumanyidde ddala awangala namwe
1: mutabani wa gundi si yoyo
0: tari alladhi tarifuna aqla tarifuna aqlahu tegereka tari muhammad yoyo abakakata ko kubeeranga mukirizo obakabwe tegereka الذي تعرفون عقله ممنيا مجزجه وامانته نوبسغوا وصدقه نامزمجه بمجنون كما تدعون بهتانا امولالو غو مغامبا بهتانا غمتمرلا غير يكتمرلا قد شيخ يا غامبا حفظه الله رحمه الله اي محمد وما صاحبكم بمجنون اي محمد رسول الله yon utegereza makuru gano ne muhammadin baka wa allah simularu ay muhammadun rasulullah laysa majnun simularu wa ta'ammal annahu qala wa utegereza enti ya gamba wa ma sahibukum fa adafa ilayhim fa adafahu ilayhim na muzza jibali munnamwe liyakuna ashadda lawman wa tawbikhan kibenga kirimu okunenya okulaze wala nokuvumirira lahum jebali haina raddu dawatahu wabazayo dawaye kaanahu qala alinganga ya gamba ma sahibukum alladhi ta'rifunahu antum munnamwe ogamumanyo bulungi wa iyahu daiman urubelela baqiya fihim 40 sana yawanga inambebanga miaka 15 na bakufuna ubaka fi makkata qabla an-nubuwa tanawa kubera nabi yaarifunahu bamumanyi wayarifuna sidiqahu amanya mazimage wa amanata unobwesigabu unobwesigwawe hatta kanu yutliquna alayhi isman amin bali ngawa muita bamukoze sakerinya wa omwesigwa wa ma sahibukum bimajun ayani laysa majnunan bal aqalun aqalul uqala yimugeza singa abagezi عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عقلا أكمل الناس عقلا يا سنغابة أنتم نام جزي بل بلا شك وأسدهم رأيا وأسدهم رأيا يا بسنغا نوكباني اندابا يا وقو
1: إريه ينجو
0: كيف يكون مجنونا
1: تجسوك
0: أهيزة تكبير مرأة tunuya ayem wa ma sahibukum bimajinun chavale teshikambe chilala wala kad raahu ay raa muhammadu jibulila bil ufqi mubin ya mula wa mochi muimu kumpeise kure neyo lefu chitegeza ya motu usako wakabunu wabategeza al ufqi janibu sama saidi ya guru al mubin neyo lefu ayil bayinu dhahiru al-ali fa inna rasula alayhi salatu wassalamu رأى جبريل على صورته يملا مجفانا نيشي التي خلق عليها كي يتون لرام مرتين مرون يبيري مرة في غالي حراء غالي مرسوزة ولتبا حراء ومنون يقصوك لثين بخاري يو ومرة في السماء السابعة ولم يوقف بلا نمقول اليوم السابع لما ورج بها عليه الصلاة والسلام ويقين أنا يمقول وهذه الرؤية أكلابك هي التي في غالي حراء kulaba kuno kuogerwa ko ayeno kweko kwagaro hira lanahu yaqul raahu bil ufqi idhan muhammad fil ard muhammad yali munsi muhammad yali munsi awu tugenda
1: kutandikira inshallah
0: omurundi oguddako insaba mukirize abebitibwa omuntu bwatu tunulire impapula omuneneze yakoze sanga funule sura yakoyafunule sura eno takwiri Sheikh Muhammad al-Uthaymeen Sheikh kantegeza abantu bayinzo gani mukisono wa chikachi yakoze sa empapula kumi na munana.
1: Kumi na munana.
0: Bwoba zisaidi ne saidi.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.